0: ефіра на центрі.
1: Білоруський трек. Макс, Little Love на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр ФМ».